Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11. Dieną gūsiai 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11. Dieną gūsiai 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11. Dieną gūsiai 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11. Dieną gūsiai 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11. Dieną gūsiai 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvo gėlėjus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Jūra, geriausios muzikos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11. Dieną gūsiai 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11, dieną gūsiai 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Liepos 18 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje magiška mados alchemija. Pasaulinio garso mados istorikas Aleksandras Vasiljevas kviečia į premjerą. Intriguojančią paskaitą apie moteriškumą ir vyriškumą šiuolaikinėje madoje. Mados alchemija – tai teatralizuota stiliaus misterija, kurioje atgyja unikarios dizainerių kolekcijos, spindi prabangus papuošalai ir laukia muzikinės staigmenos. Nuo 16 valandos arenos foje jūsų lauks išskirtinė dizainerių mugė. Mados alchemija. Liepos 18. Klaipėda. Bilietai kakava.lt.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Savaitės įvykiai.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos, birželio 14-osios sekmadienį. Minint Gedulo ir Vilties dieną, Klaipėdoje nuo vidurdienio prie paminklo Vieningai Lietuvai arka vyks tremtinių ir politinių kalinių vardų bei likimų skaitimo akcija Atminties neištremsim. Šios iniciatyvos tikslas užtikrinti, kad daugiau kaip 300 tūkstančių nukentėjusių Lietuvos žmonių istorijos nebūtų pamirštos ar nutildytos. Nuo 11 iki 16 valandos mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rezistencijos ir tremties ekspozicijoje Salomėjos Nėries gatvėje 4 kas valandą galima apsilankyti sovietinių saugumo struktūrų naudotose įkalinimo kamerose apžiūrėti jose įrengtą ekspoziciją. 16:30 minėjimas tremtinių skvere Imanuelio Kanto ir Simono Daukanto gatvių sankryžoje. 18 valandą Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje aukojamos šventos mišios už politinius kalinius, tremtinius bei 41-ųjų okupacijos aukas. Gedulo ir Vilties dienos programą 19 valandą Klaipėdos piliavietėje vainikuos prisiminimų ir dainų vakaras su aktore Birute Mar ir atlikėja Jurga Šeduikytė. Šią savaitę paaiškėjo, jog Klaipėdos keleivinio transporto nuostoliai šiemet gali pasiekti daugiau kaip 6 milijono eurų. Tai labiausiai lėmė keleiviams taikomos lengvatos ir brangstančios pervežimo paslaugos. Nuostolingas yra ir keleivių plukdymas Danės upe. Pasakys taigos vadovės Alinos Mikalauskis, dėl to teks peržiūrėti maršrutus ir mažinti autobusų ridą. Konkretūs sprendimai turėtų paaiškėti po mėnesio.
2: Prognozuojami tie nuostoliai yra daugiau kaip 5 milijonai 600 tūkstančių eurų, tačiau mes nuolatos peržiūrime visus maršrutus iš esmės, kiek įmanoma, atliepiant ir poreikį ir kitas aplinkybės, kad tie nuostoliai kiek įmanoma būtų mažesni ir kad ta geopolitinė padėtis ir kainų indeksavimas, kad jisai kiek įmanoma padarytų mažesnį poveikį. Einam link pabaigos dėl to viso tinklo galutinio to įvertinimo, ko gero kitą gal mėnesį jau turėsime tą galutinį rezultatą dėl tų ridų sumažinimo. Ir 25 metais su laivo autobusais buvo tokia situacija, kad turėjome nuostolių daugiau kaip 10 tūkstančių. Šiais metais mes vėl pradėjome irgi tuos laukėjimus, trupučiuką optimizavome tuos reisus atsižvelgiant į praėjusių metų srautus, keliones, tai to nuostolio sieksime mažiau.
1: Žvejybos uosto paupių ir kai kurios kitos Klaipėdos miesto bendruomenės jau ne pirmi metai prašo savivaldybės saugumo sumetimais jų rajonuose įrengti vaizdo stebėjimo kameras. Norint įgyvendinti pasiūlymus, tam reikėtų apie 120 kamerų, tačiau prevencinės veiklos skyriaus atstovas Marius Poimanskis sako, kad esą dėl lėšų stygiaus tokių galimybių nėra. Ir prioritetas skiriamas tik vaikų žaidimo aikštelėms ar sutvarkytiems parkams bei skverams.
3: Pagrindinės kamerų atsiradimas mieste yra su naujų viešų erdvių atsiradimu, jų suremontavimu. Tada tenai tikrai yra nemažas kiekis tų vaizdo stebėjimo kamerų tam saugumui užtikrinti. Bet kai mes kalbam apie konkrečius kiemus, tai vis dar mes neprieiname prie to, kad tiesiog būtų tikslingai, nors kažkokia pinigų suma skiriama, tą saržą, kuris yra pas mumis jau apie 120 vietų, kad mes neį nors kažkiek tai pajudintume. Bet tai nereiškia, kad kamerų mieste nesiranda. Reikia suprasti, kad tai yra labai brangus malonumas. Aišku, saugumas sunku įvertinti pinigais, bet tai tikrai yra pakankamai didelė našta. Mes šiuo metu turime beveik 300 to kamerų, kurios vaizdas ateina į policijos pastatą ir jų išlaikymų tikrai yra skiriama didžiulio pinigų suma. Dabartinės miesto kameros daugiausiai sukoncentruotos yra centrinėje miesto dalyje, šiek tiek viešose erdvėse tų kamerų atsiranda pietinėse ir šiaurinėse. Aš turiu minėti daugiausiai parkus ir vaikų žaidimų aikšteles, jos pastatomos naujos, nespėjus atsidaryti, jos jau laužomos, draskomos. Manau, kad tiek dėl vaikų pačių saugumo, tiek ir dėl įrenginių saugumo, tų vaizdo stebėjimo kamerų atsiradimas tose vietose pasiteisinęs dalykas. Bet šiam momentui tų visų gyventojų norų mes tiesiog negalime patenkinti. Nesupraskite, ne vien tik tai, kad kameros pastatymas, tai automatiškai nemažos investicijos ir į centrą, kuris yra Kauno 6 serverius, programinės įrangas ir taip toliau. Tai nėra taip, kad pastatai paprastą būtinę kamerą jinai rodo. Kaina tai nebūtinės kameros, jinai kainuoja keliais tūkstančius. Visa tai susideda į tikrai didelius pinigus. Kameroms iš to vadinkime sąrašo, mes tu jau 7 ar 8 metai mes jų neįrenginėjom.
4: Klaipėdos Neptūno švieslentė.
1: Klaipėdos Neptūnas po 6 metų pertraukos iškovojo 6-ąjį medalį klubo istorijoje, svečiuose 91-82 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir laimėjo Lietuvos krepšinio lygos bronzinę seriją 3-1. Treneriui Gediminui Petrauskui tai pirmasis medalių komplektas karjeroje.
0: Žinot, laimėti medalį, atmosfera nuostabi, buvo sunki serija. Sveikinu Lietkabelį, tikrai nieko nedidavė lengvo ir to tikėjomės, to laukiam ir didžiausi sveikinimai mūsų žaidėjams, atvykusiem fanam, jautėm tokį stiprų užnugarį, tiesiog negalėjom pralaimėti.
1: Neptūno klubas su FIBA Europos taurės turnyro organizatoriais pasirašė 5 metų sutartį, užsitikrinę ilgalaikę licenciją. Apie orą šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, pasitaikys pragiedrulių vėjas pietvakarių 4-11 gūsiai 16 metrų per sekundę. Bus apie 13-15 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Labas rytas, gerbėmėjai radio klausytojai. Sekmadienis 14 birželio diena, kodėl noriu sakyti Liepos, nežinau, bet birželis vis dar. Saulė šiandien Vilniaus laiku pasirodė be 18:05, leisis be 4 minučių 22 valandą. Dienos ilgumas 17 valandų ir 14 minučių, o tai reiškia, kad per ateinančias 10 dienų ta diena pailgės dar 10 minučių ir, ne, atsiprašau, 3 minutėmis. Ir 17 valandų ir 17 minučių bus ilgiausia diena, trumpiausia naktis. Gedulo diena šiandien yra minima tarptautinė blogerių diena, pasaulinė kraujo donoro diena ir palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena šiandien yra minima. Taip pat galite pasveikinti Rufinus, Valerijus, Labvardus, o, geras žodis, vardas labai Labvardas, Almina, Bazilijus ir Digna. Šiandien jie švenčia savo vardų dienas, nepamirškite pasveikinti. Na, o aš leikiu žiūrėti, kągi galime sveikinti šiandien rubrikoje Dienos herojus, o šią valandą baigsime horoskopus visiems 12 zodiako ženklų. Likit kartu.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote. Greičiausiai tai ne jūsų kaltė. O kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
3: Rubrika Dienos herojus ir šiandien savo gimtadienį švenčia ekstravagantiškas Džordžas O. Daudas, arba kitaip puikiai žinomas Boy Džordžo sceniniu pseudonimu. Jis yra anglų dainininkas, dainų autorius, didžėjus, dizaineris, fotografas, nu žodžiu, menininkas. Ir turbūt vienas geriausių jo kūrinių kartu su Culture Club yra Kama Chameleon. Ir ši daina sukurta 1984 metais, o tai reiškia, kad prieš 42 metus. O pats Boy Džordžas gimė 1961. Happy birthday, Boy George.
2: Dienos herojus.

Pastebite, kad akis greičiau pavarksta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.

Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11. Dieną gūsiai 14 m/s. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
6: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

Pažiūrėkime, kągi žada žvaigždės. Avinai, šiandien jausitės kupini energijos ir ryšto. Puikius metas pradėti naują veiklą, ar imtis neatidėliojamų darbų, svarbiausia nebijoti rizikuoti. Jaučiai sekmadienį žada ramybę ir harmoniją. Skirkite laiko sau, tavo pomėgiams ir tiesiog poilsiui. Tai diena, kai svarbu atstatyti jėgas. Dvyniai, bendraukite, dalinkitės idėjomis ir susitikite su draugais. Jūsų aktyvumas šiandien atneš naudingų pažinčių ir įkvepiančių pokalbių. Vėžiai, tai puikus laikas susitelkti į šeimą ir namus. Galbūt norėsis atlikti nedidelius pertvarkymus arba tiesiog praleisti jaukų vakarą su artimaisiais. Liūtai, jūsų charizma šiandien bus ypač stipri. Jei turite svarbių idėjų, drąsiai jas išsakykite, būsite išgirsti ir įvertinti. Taip, mergelės, skirkite dėmesio detalėms ir planavimui. Šiandienos tvarkos jausmas padės išvengti chaoso ateinančią savaitę. Būkite kruopštus, na čia net nereikia linkėti. Svarstyklės, ieškokite balanso visur, jei pastaruoju metu jautite įtampą, šiandien bus proga viską išspręsti taikiai ir taktiškai. Skorpionai, intuicija bus stipri, pasitikėkite savo nuojautą, priimdami sprendimus, ji šiandien rodys teisingą kelią. Šauliai, nuotykių dvasia kviečia išeiti iš namų, jei turite galimybę, išvykite trumpą kelionę ar bent jau pasivaikščiokite vietoje, kurioje dar nesate buvę. Ožiaragiai, tai produktyvumo diena. Net jei šiandien sekmadienis, planavimas ir pasiruošimas ateinančiai savaitei suteiks jums pasitenkinimo jausmą. Vandeniai, būkite originalūs ir nebijokite išsiskirti. Šiandien jūsų nestandartinis mąstymas gali padėti išspręsti problemą, kuri atrodė sudėtinga. Na ir žuvis, skirkite laiko kūrybai ir svajonėms. Jūsų laki vaizduotė šiandien gali tapti puikiu įkvėpimo šaltiniu ne tik jums, bet ir aplinkiniams.

0: Savaitės įvykiai.
1: Uostamiesčio politikai nori aiškių taisyklių, dėl ko gali būti atimtos licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais.
2: Klaipėdos savivaldybė planavo uždrausti prekybą alkoholiu Jūrininkų gatvės 23-ame pastate. Šiame šalia Klaipėdos naujosios turgavietės įsikūrusiame objekte prekybą alkoholiu vykdo dvi įmonės. Gyventojai teigia, kad šiuose iki paryčių dirbančiuose įstaigose draudžiamo laiku vykdoma nelegali prekyba alkoholiu ir tai patvirtino atlikti policijos patikrinimai. Be to, prie šio pastato triukšmaujama, o neblaivus asmenys esą kelia grėsmę praeiviams. Per pustrečių metų į šią vietą policija buvo iškviesta net 44 kartus.
3: Sulaukus gyventojų skundų, kreipėmės į policiją, užsiklausėm dėl esamos situacijos, gavom rekomendaciją imtis kažkokių veiksmų dėl licencijų ribojimų, tai parengėm sprendimo projektą dėl licencijos naikinimo šitam adresu.
2: Sako savivaldybės licencijų ir leidimų skyriaus vedėjas Deividas Petrolevičius. Tačiau dauguma miestų ūkio ir aplinkosaugos komiteto narių tam nepritarė, nes pagidavo, kad pirmiausiai būtų nustatyta aiški tvarka, už ką gali būti atimti leidimai prekybai alkoholiu įmonėse, kurių mieste veikia apie 500.
4: Mes turim apie 500 tokių taškų. Ir mes kiekvieną kartą ištraukiam vieną atskirą tašką. Vienam leidžiam, kitam neleidžiam. Aš norėčiau, kad tokių taškų nebūtų iš vis Klaipėdui. Nu, ne visi gali eiti į prabangius restoranus, į prabangius naktinius klubus. Matomai yra kategorija žmonių, kuriems tokio tipo įstaigos yra reikalingos. Bet prašyčiau prie šito klausimo prieiti kardinaliai, kaip prie, sakykime, taisyklių lošimo namams, aprašyti taisyklės, kokiais atvejais mes licenciją atiminėtumėm, o ne tai, kad patinka, nepatinka.
5: Mes galime atidaryti Pandoros skrynę, tada kažkas pasiskūs iš žvejų gatvės, nes visą žvejų promenadą turėsim uždaryti. Nes gaisrinės, bardakai, salamanderį dabar ką tik atsidarė, irgi turėsim uždaryti. Nes šalia žmonės gyvena. Iš pavydo parašys skundą, iškvies du kartus policiją ir viso gero.
6: Tai šiaip daugiausia nusikaltimų turbūt tai vyksta mūsų prekybos vienam didžiausiam centre – vagysčių. Bet mes jo niekada neuždarome, todėl kad draudimais tokių problemų nėra sprendžiam.
2: Politikai dėl prekybos alkoholiu laiko ribojimo diskusiją žada pratęsti maždaug po mėnesio. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Pajūryje ties antrąją Melnragę šią savaitę surengtos bendros ugniagesių gelbėtojų ir paplūdimiuose dirbančių gelbėtojų pratybos, kai imituotas skęstančiojo gelbėjimas jūroje.
7: Pratybų tikslas prasidėjus vasaros sezonui maksimaliai skirti dėmesį tarnybų parengčiai ir įgūdžių atnaujinimui. Pratybose ugniagesiai taip pat išbandė ir naują vandens motociklą, yra kolektyvė ir naujų komandos narių, tai jiems buvo puikiai proga išsibandyti savo jėgas. O dėmesys saugiam elgesiui prie vandens telkinių visoje Lietuvoje yra akcentuojamas, nes iš tikrųjų Lietuvoje situacija yra pakankamai sudėtinga. Europos Sąjungos šalių mastu esame tie pirmaujantis blogąją prasme skendimų statistikoje. Per pastaruosius 10 metų ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 1235 nuskendusius žmonės, tarp jų 57 vaikus. Kas antras žmogus nuskęsta būtent vasaros metu. Pernai ugniagesiai ištraukė 108 senolius, iš jų 6 vaikai, išgelbėjo 41 gyventojo gyvybę. Praėjusiais metais Klaipėdos miesto teritorijoje nuskendo 7 asmenys, išgelbėtas vienas. Dažniausiai nelaimės vis tik įvyksta ne kurortuose ar prie jūros, tačiau žmonės dažniausiai skęsta pažįstamose vietose, tvenkiniuose, upėse ar ežeruose netoli namų. Tai yra savo galimybių pervertinimas, rizikingas elgesys, dažnu atveju alkoholio vartojimas, šokinėjimas į vandenį nežinomose vietose ir vaikų palikimas be priežiūros.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prevencijos organizavimo skyriaus viršininkė Aurelija Maslauskienė. Vidmantų Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonui Karoliui Petravičiui šiandien 14 val. Viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčioje suteikiamas Kretingos rajono garbės piliečio vardas. Klebonų rūpėšių ir pastangomis pradėta ir jau įpusėjusi Vidmantų Dievo gailestingumo bažnyčios statyba.
8: Klaipėdos Neptūno švieslentė.
1: Klaipėdos Neptūnas po 6 metų pertraukos iškovojo 6-ąjį medalį klubo istorijoje svečiuose 91-82 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir laimėjo Lietuvos krepšinio lygos bronzinę seriją 3-1. Treneriui Gediminui Petrauskui tai pirmasis medalių komplektas karjeroje.
9: Žinot, laimėti medalį atmosfera nuostabi, buvo sunki serija. Sveikinu Lietkabelį, tikrai nieko netidavė lengvo ir to tikėjomės, to laukiam ir didžiausi sveikinimai mūsų žaidėjams, atvykusiem fanam. žaidėm, jautėm tokį stiprų užnugarį, tiesiog negalėjom pralaimėti.
1: Neptūno klubas su FIBA Europos taurės turnyro organizatoriais pasirašė 5 metų sutartį, užsitikrinę ilgalaikę licenciją. Apie orą šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, pasitaikys pragiedrulių vėjas pietvakarių 4-11 gūsiai 16 metrų per sekundę. Bus apie 13-15 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Jausmas gražu man atskleisti, gal vėjas nešai mūsų jaunystę. Leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas

0: pradėkime ir antrąją savaitgalio žadintuvo valandą. Ir dabar trys karščiausi praėjusios savaitės mūsų top 40 kūriniai. Trečioji vieta – Leoni featuring Marcus & Martinus. Moonlight, antroje vietoje – Shakira ir Burna Boy – Die Die. Ir pirmoji vieta – tai pačiai Shakirai, tik šį kartą su Zara Larson kūriniu Euro Summer. Klausom didžiojo trejeto.
1: Pasirink geriausiai iš geriausių.
2: Trečia vieta.

0: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino alyvuogių aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29. Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.
2: Birželio 14-ąją, 19 valandą Klaipėdos piliavietėje teatralizuotas koncertas Atminties ir laisvės balsai. Savo dainomis ir prisiminimais dalinsis Jurga Šeduikytė su grupe bei aktorė Birutė Mar. Renginys nemokamas.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11. Dieną gūsiai 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

Pažiūrėkime, ką galime minėti šiandien. Tai yra Birželio 14 diena. Diena prieš smurtą, prieš vaikus ir prieš moteris. Toliau keliaujame, tai yra šeimos istorijos diena. Amerikos vėliavos diena yra minima. Tarptautinė vonios diena. Taip pat fetasūrio diena ir burbono diena. Čia ir Amerikoje švenčiama. Ir Jungtinėse valstijose taip pat švenčiama vaikų diena. Ir visame pasaulyje šiandien yra minima agurkų diena. Taip kad pasipjausikite agurkėlių, tos mėsytės skanios, duonos juodos ir oi kaip atšvęsime.

0: Savaitės įvykiai.
1: Minint Gedulo ir Vilties dieną Klaipėdoje nuo vidurdienio prie paminklo Vieningai Lietuvai arka vyks tremtinių ir politinių kalinių vardų bei likimų skaitimo akcija Atminties neištremsi. Šios iniciatyvos tikslas užtikrinti, kad daugiau kaip 300 tūkstančių nukentėjusių Lietuvos žmonių istorijos nebūtų pamirštos ar nutildytos. Iki 16 valandos Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rezistencijos ir tremties ekspozicijoje Salomėjos Nėries gatvėje 4 kas valandą galima apsilankyti sovietinių saugumo struktūrų naudotose įkalinimo kamerose apžiūrėti jose įrengtą ekspoziciją. 16.30 minėjimas tremtinių skvere Imanuelio Kanto ir Simono Daukanto gatvių sankryžoje. 18 valandą Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje aukojamo šventos mišios už politinius kalinius, tremtinius bei 41-ųjų okupacijos aukas. Gedulo ir Vilties dienos programą 19 valandą Klaipėdos piliavietėje vainikuos prisiminimų ir dainų vakaras su aktore Birute Mar ir atlikėja Jurga Šeduikytė. Šią savaitę paaiškėjo, jog Klaipėdos keleivinio transporto nuostoliai šiemet gali pasiekti daugiau kaip 6 milijono eurų. Tai labiausiai lėmė keleiviams taikomos lengvatos ir brangstančios pervežimo paslaugos. Nuostolingas yra ir keleivių plukdymas Danės upe. Pasakys taigos vadovės Alinos Mikalauskis, dėl to teks peržiūrėti maršrutus ir mažinti autobusų ridą. Konkretų sprendimai turėtų paaiškėti po mėnesio.
2: Prognozuojami tie nuostoliai yra daugiau kaip 5 milijonai 600 tūkstančių eurų, tačiau mes nuolatos peržiūrime visus maršrutus iš esmės, kiek įmanoma, atliepiant ir poreikį ir kitas aplinkybės, kad tie nuostoliai kiek įmanoma būtų mažesni ir kad ta geopolitinė padėtis ir kainų indeksavimas, kad jisai kiek įmanoma padarytų mažesnį poveikį. Einam link pabaigos dėl to viso tinklo galutinio to įvertinimo, ko gero kitą gal mėnesį jau turėsime tą galutinį rezultatą dėl tų ridų sumažinimo. 25 metais su laivo autobusais buvo tokia situacija, kad turėjome nuostolių daugiau kaip 10 tūkstančių. Šiais metais mes vėl pradėjome irgi tuos laukėjimus, trupučiuką optimizavome tuos reisus atsižvelgiant į praėjusių metų srautus, keliones, tai to nuostolio sieksime mažiau.
1: Žvejybos uosto paupių ir kai kurios kitos Klaipėdos miesto bendruomenės jau ne pirmi metai prašo savivaldybės saugumo sumetimais jų rajonuose įrengti vaizdo stebėjimo kameras. Norint įgyvendinti pasiūlymus, tam reikėtų apie 120 kamerų, tačiau prevencinės veiklos skyriaus atstovas Marius Poimanskis sako, kad esą dėl lėšų stygiaus tokių galimybių nėra. Ir prioritetas skiriamas tik vaikų žaidimo aikštelėms ar sutvarkytiems parkams bei skverams.
3: Pagrindinės kameros atsiradimas mieste yra su naujų viešų erdvių atsiradimu, jų suremontavimu. Tada tenai tikrai yra nemažas kiekis tų vaizdo stebėjimo kamerų tam saugumui užtikrinti. Bet kai mes kalbam apie konkrečius kiemus, tai vis dar mes neprieiname prie to, kad tiesiog būtų tikslingai, nors kažkokia pinigų suma skiriama, tą saržą, kuris yra pas mumis jau apie 120 vietų, kad mes jį nors kažkiek tai pajudintume. Bet tai nereiškia, kad kamerų mieste nesiranda. Reikia suprasti, kad tai yra labai brangus malonumas. Aišku, saugumas sunku įvertinti pinigais, bet tai tikrai yra pakankamai didelė našta. Mes šiuo metu turime beveik 300 to kamerų, kurios vaizdas ateina į policijos pastatą ir jų išlaikymų tikrai yra skiriama didžiulio pinigų suma. Dabartinės miesto kameros daugiausiai sukoncentruotos yra centrinėje miesto dalyje, šiek tiek viešose erdvėse į tų kamerų atsiranda pietinėse ir šiaurinėse. Aš turiu minėti daugiausiai parkus ir vaikų žaidimų aikšteles, jos pastatomos naujos, nespėjus atsidaryti, jos jau laužomos, draskomos. Manau, kad tiek dėl vaikų pačių saugumo, tiek ir dėl įrenginių saugumo, tų vaizdo stebėjimo kamerų atsiradimas tose vietose pasiteisinęs dalykas. Bet šiam momentui tų visų gyventojų norų mes tiesiog negalime patenkinti. Nesupraskit, ne vien tik tai, kad kameros pastatymas, tai automatiškai nemažos investicijos ir į centrą, kuris yra Kauno 6 serverius, programinės įrangės ir taip toliau. Tai nėra taip, kad pastatai paprastą būtinę kamerą, jinai rodo. Kaina tai nebūtinės kameros, jinai kainuoja keliais tūkstančius. Visa tai susideda į tikrai didelius pinigus. Kameroms iš to vadinkime sąrašo, mes tu jau 7 ar 8 metai mes jų neįrenginėjom.
4: Klaipėdos Neptūno švieslentė.
1: Klaipėdos Neptūnas po 6 metų pertraukos iškovojo 6-ąjį medalį klubo istorijoje svečiuose 91-82 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir laimėjo Lietuvos krepšinio lygos bronzinę seriją 3-1. Treneriui Gediminui Petrauskui tai pirmasis medalių komplektas karjeroje.
5: Žinot, laimėti medalį atmosfera nuostabi, buvo sunki serija, sveikinu Lietkabelį, tikrai nieko netidavė lengvo ir to tikėjomės, to laukiam ir didžiausi sveikinimai mūsų žaidėjams, atvykusiem fanams. gyvenam, jautėm tokį stiprų užnugarį, tiesiog negalėjom pralaimėti.
1: Neptūno klubas su FIBA Europos taurės turnyro organizatoriais pasirašė 5 metų sutartį, užsitikrinę ilgalaikę licenciją. Apie orą šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, pasitaikys pragiedrulių vėjas pietvakarių 4-11 gūsiai 16 metrų per sekundę. Bus apie 13-15 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Niekam nepaslaptis, kad už Atlanto šiuo metu vyksta pasaulio futbolo čempionatas. Žinoma, mums Lietuvoje yra blogai, nes žiūrėti galime tik tai vėlai vakare arba naktį. Tai tiesą sakant, nežiūrėjau iki šiandien nei vienų rungtynių dar. Tai, na, aišku, mano Anglija dar laukia savo kelionės pradžios, o jį prasidės tik tai ateinantį trečiadienį. Ir kaipgi be dirbtinio intelekto. Seniau būdavo visokie gyvūnai spėdavo, kas laimės. Tada šiaip dar kažkas. O dabar, kamgi tie gyvūnai reikalingi, jeigu turime dirbtinį intelektą? Žodžiu, mano, kad šių metų pasaulio čempionatą laimės. Čia kalbu apie dirbtinį intelektą ir kas svarbiausia, kad visos platformos, kaip susitarė, sako tą patį. Kodėl? Neaišku, bet turi laimėti šį čempionatą Ispaniją. Žiūrėsim, kaipgi bus, kaip čia viskas susidėlios. Ir yra pirmasis šis čempionatas, kurioje plačiai naudojami DI pokalbių robotai. Tiek sirgaliai, tiek specialistai naudoja šios sistemas bandydami nuspėti čempionato nugalėtojus. Kadangi būtent tas OpenAI buvo sukurtas visuomeniai pristatytas tik tai 22 metų lapkričio 20 dieną, tai reiškia, kad pačiame pasaulio čempionato katare įkarštyje ir nedaugelis užsilicinėlio ribų atkreipė dėmesį į DI, kai Argentina kovoja dėl geriausios pasaulyje futbolo rinktinės titulo. Tačiau šiandien, praėjus 3 metams, įvairios institucijos, nuo bankų iki universitetų, aktyviai išbando DI sistemas ir futbolo rungtynių rezultatams prognozuoti. Kaip pagalvoji, dar tik 4 metai šitam visam reikalui, o kaip jisai yra išsiplėtojęs? Nu, pagyvensim, pamatysim. Dirbtinis intelektas duoda pergalę šių metų čempionate Ispanijai. Pažiūrėsim.

suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Реклама.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espresso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino alyvuogių aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Pasitaikys pragiedrulių. Vėjas pietvakarių 4-11. Dieną gūsiai 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos.

pasiūlysiu du grupės Magic kūrinius, nes šiandien jau dainininkas ir dainų autorius, muzikantas Markas Pelicer švenčia savo gimimo dieną. Kaip ir minėjau, jisai atstovauja grupei Magic ir jie lygiai prieš 12 metų išpopuliarėjo visame pasaulyje ir užkopė į visus įmanomus topus į pačias viršūnės su kūriniu Rude. Klausom šio ir dar vieno kūrinio. Skanaus. 2 viename.

0: reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Ačiū visiems, kurie buvote kartu. Labai džiaugiuosi, kad ir liksite kartu toliau su Lalūnas banga. Linkiu visiems gražaus sekmadienio. Likti su mumis ir tiesiog puikiai leisti laiką, nes visiškai netrukus mūsų karščiausias top 40 ir 5 siūlomos dainos į jį. Dar kartą ačiū ir iki rytojaus.

0: Reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl verta.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl verta.

0: Savaitės įvykiai.
1: Uostamiesčio politikai nori aiškių taisyklių, dėl ko gali būti atimtos licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais.
2: Klaipėdos savivaldybė planavo uždrausti prekybą alkoholiu Jūrininkų gatvės 23 pastate. Šiame šalia Klaipėdos naujosios turgavietės įsikūrusiame objekte prekybą alkoholiu vykdo dvi įmonės. Gyventojai teigia, kad šiuose iki paryčių dirbančiose įstaigose draudžiamo laiku vykdoma nelegali prekyba alkoholiu ir tai patvirtino atlikti policijos patikrinimai. Be to, prie šio pastato triukšmaujama, o neblaivus asmenys esą kelia grėsmę praeiviams. Per pustrečių metų į šią vietą policija buvo iškviesta net 44 kartus.
3: Sulaukus gyventojų skundų, kreipėmės į policiją, užsiklausėm dėl esamos situacijos, gavom rekomendaciją imtis kažkokių veiksmų dėl licencijų ribojimų, aš tai parengėm sprendimo projektą dėl licencijos naikinimo šitam adresu.
2: Sako savivaldybės licencijų ir leidimų skyriaus vedėjas Deividas Petrolevičius. Tačiau dauguma miestų ūkio ir aplinkosaugos komiteto narių tam nepritarė, nes pagidavo, kad pirmiausiai būtų nustatyta aiški tvarka, už ką gali būti atimti leidimai prekybai alkoholiu įmonėse, kurių mieste veikia apie 500.
4: Mes turim apie 500 tokių taškų. Ir mes kiekvieną kartą ištraukiam vieną atskirą tašką. Vienam leidžiam, kitam neleidžiam. Aš norėčiau, kad tokių taškų nebūtų iš vis Klaipėdui. Nu, ne visi gali eiti į prabangius restoranus, į prabangius naktinius klubus. Matomai yra kategorija žmonių, kuriems tokio tipo įstaigos yra reikalingos. Bet prašyčiau prie šito klausimo prieiti kardinaliai, kaip prie, sakykim, taisyklių lošimo namams, aprašyti taisyklės, kokiais atvejais mes licenciją atiminėtumėm, o ne tai, kad patinka, nepatinka.
5: Mes galim atidaryti Pandoros skrynę, tada kažkas pasiskūs iš žvejų gatvės, nes visą žvejų promenadą turėsim uždaryti. Nes gaisrinės, bardakai, salamanderį dabar ką tik atsidarė, irgi turėsim uždaryti. Nes šalia žmonės gyvena. Iš pavydo parašys skundą, iškvies du kartus policiją ir viso gero.
6: Tai šiaip daugiausia nusikaltimų turbūt vyksta mūsų prekybos vienam didžiausiam centre – Vagišių. Bet mes jo niekada neuždarome, todėl kad draudimais tokių problemų nėra sprendžiam.
2: Politikai dėl prekybos alkoholiu laiko ribojimo diskusiją žada pratęsti maždaug po mėnesio. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Vidmantų Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonui Karoliui Petravičiui šiandien 14 val. Viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčioje suteikiamas Kretingos rajono garbės piliečio vardas. Klebonų rūpešių ir pastangomis pradėta ir jau įpusėjusi Vidmantų Dievo gailestingumo bažnyčios statyba.
7: Klaipėdos Neptūno švieslentė.
1: Klaipėdos Neptūnas po 6 metų pertraukos iškovojo 6-ąjį medalį klubo istorijoje svečiuose 91-82 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir laimėjo Lietuvos krepšinio lygos bronzinę seriją 3-1. Treneriui Gediminui Petrauskui tai pirmasis medalių komplektas karjeroje.
8: Žinot, laimėti medalį, atmosfera nuostabi, buvo sunki serija, sveikinu Lietkabelį, tikrai nieko netidavė lengvų ir to tikėjomės, to laukiam ir didžiausi sveikinimai mūsų žaidėjam, atvykusiem fanam, jautėm tokį stiprų užnugarį, tiesiog negalėjom pralaimėti. Tas sezonas ilgas, bangavom, kažkokią duobę pagavom po Europos taurės, liko tik tai vietinės pirmenybės, tada atrodo, negaliu sakyti, kad motivacijos trūksta, bet vėlgi visai kitokia žaidėjų koncentracija, kažkur tai pasėdom, tos kitos komandos pasitempė, žaidė geriau, mes kažkiek paėm žemiau ir aišku, atkrintamosios jos, mes prisiminsim bet kokią atveju su kartėliu, nes faktas, kad Juventusas žaidė gerai, bet jie buvo 7 vietoje ir mes buvom to pusfinalio favoritai, bet mes su to tikrai nesusitvarkėm. Eurocup'e mes tikrai turėjom realias galimybės patekti atkrintamąsias, netgi tada, kai iškrito mums 2 aukštaūgiai, vienas iškrito, vienas išvažiavo. Tai sukomės iš padėties ir vėl ta nelemta kelionė į Salonikus, kur nuskridom rungtynių dieną dėl pavėlavusių skrydžių iš vakaro. Tai man atrodo, mes tikrai buvom arti to. Tai negaliu vertinti, ar kad geras tas sezonas, nes buvom išsikėlę tikslus patekti atkrintamąsias. Faktas, kad norėjom medalių ir KMT. Tai vat yra tų dalykų, kurie palieka kartėlį, bet vėlgi prieš sezoną būtų pasakę žaisti dėl bronzos, įmatymam ir atėjom į tą seriją ir labai džiaugiuosi, kad pavyko laimė. Tai banguotas sezonas, vainikuojantis su medaliu. Ar norėjom geriau tikrai, darėm viską, kad būtų geriau. O gavosi taip, kaip gavosi, bet nenuvertinam laimėti bronzą, tai nėra kažkoksai tai kasmetinis pasiekimas. Iš trenerio pusės jūs patys žinot, kaip yra. Nesvarbu, ar tu ten metų, 2 ar 3 turi kontraktą, nėra rezultatų ir tavęs nėra. Tai aš labai į tą Eurocupą ten stengiuosi nesifokusuoti, stengiuosi užbaigti kuo geriau šį sezoną pirmiausia, o dabar žiūrėsim, ką galima modeliuoti dėl kitų metų.
1: Neptūno klubas su FIBA Europos taurės turnyro organizatoriais pasirašė 5 metų sutartį, užsitikrinę ilgalaikę licenciją. Apie orą šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, pasitaikys pragiedrulių vėjas pietvakarių 4-11 gūsiai 16 metrų per sekundę. Bus apie 13-15 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Jėgarojas.
1: Jėgarojas?
0: Jėga. Daina ant bangos.
2: Legendinė ir visiems puikiai iš 21 amžiaus pradžios pažįstama švedų popgrupė Eighteens tęsia savo įspūdingą sugrįžimą ir į Lalūnos eterį žengia su visiškai šviežiu darbu You Got The Look. Po to, kai jų po 20 metų pertraukos išleistas sugrįžimo singlas Iconic tiesiog sprogo topuose, grupė nusprendė dar giliau nerti į nostalgiją. Daina yra moderni, elektropop ritmu pulsuojanti legendinis Roxette 88-ųjų pasaulinio hito interpretacija. Apie šį drąsų žingsnį ir naujausią dainą grupės nariai kalbėjo taip. Atvirai kalbant, jausmas nerealus. Mums buvo suteikta proga atverti Roxette lobių skrynę. The Look yra viena geriausių visų laikų švedų pop dainų. Ir kai įžengėme į studiją, norėjome ne tik išsaugoti jos originalią dvasę, bet ir įnešti tos tūkstantmečio pradžios energijos, su kuria patys užaugome. Tikimės, kad klausytojai pajus tą pačią laisvę ir šoks kartu su mumis, nes mums didžiulė garbė taip atšvesti mūsų šalies muzikinį palikimą. Ponios ir ponai, pasigarsinkite ir pajuskite švediškos pop muzikos energiją, bei nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Eighteens, you got the look.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl verta.

0: Daina ant bangos.
1: Muzikos pasaulio ikona ir pop muzikos karalienė Madonna nesnaudžia. Į Lalūnos eterį atkeliauja naujausias jos darbas Love Sensation, kuris neabejotinai šią vasarą taps neatsiejamo šokio aikštelių dalimi. Šis haustiliaus kūrinys yra jau antrasis singlas iš jos labai ilgai laukto, jau 15-ojo studijinio albumo Confessions 2. Prie dainos kūrybinių procesų svariai prisidėjo elektroninės šokių muzikos prodiuseris iš Didžiosios Britanijos, Stuartas Price'as. Beje, savo ištikimiausius gerbėjus, Madonna jau spėjo nustebinti. Dainą ji pirmą kartą gyvai ir visiškai netikėtai atliko New York Times aikštėje. Apie sugrįžimą prie šokių muzikos ir naują singlą atlikėja pasakojo. Grįžti prie šokių muzikos šaknų, kur jaučiuosi laisviausiai, visada buvo mano tikslas. Love Sensation yra apie išsilaisvinimą, intuiciją ir tyros meilės energiją. Su Stuartu studijoje mes vėl pajutome tą pačią magiją, kaip ir prieš 20-mečius, tą nenumaldomą norą tiesiog priversti pasaulį judėti ir pamiršti visas bėdas. Nieko nelaukdami, paklausykite naujausios pop karalienės dainos ir nepamirškite balsuoti. Laluna.lt
2: Madonna, Love Sensation.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu. Gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijunk prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnoje.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus apniukę. Palis. Vėjas vakarų pietvakarių 4-7. Gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra 14-15 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lietaus neišvengsime. Pūs rytinių krypčių 3-7 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 13, dieną apie 15 laipsnių šilumos.
2: 26 vieta.

0: Daina ant bangos.
1: Vienas galingiausių balsų pasaulyje, Adam Lambert, Lalūnos eteryje pristato naujausią savo singlą Under the Rhythm. Iš savo būsimo ir labai asmeniško albumo Adam. Jei atidžiai klausysitės, išgirsite atpažįstamos 90-ųjų legendinės ATC dainos Around the World akordus. Tačiau Adamas juos meistriškai panardino į savo išskirtinį, kiek tamsesnį, bei labai gilus skambėsi įkvėpta to meto alternatyviosios elektronikos. Anot paties atlikėjo, ši daina slepia labai aiškiai ir galingą žinutę. Under the Rhythm man yra daina apie gyvenimo sunkumų įveikimą per jungiančią ir gydančią muzikos galę. Rašydamas ją norėjau sukurti savotišką himną atsparumui. Jis skatina klausytoją nepasiduoti, judėti pirmin po vieną dieną, po vieną šokį, po vieną žingsnį, džiaugsmo link. Kartais viskas, ką galime padaryti, tai tiesiog pasiduoti ritmui. Pasiduodam ritmui kartu su Adamu ir palaikome jį mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Adam Lambert, Under the Rhythm.

0: reklama.
1: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
4: Pirma vieta.
5: Top 40.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
2: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
3: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas

0: Po didžiulės sėkmės su mega hitu If I Lose Myself, didžėjus ir produceris iš Švedijos Aleso ir amerikiečių grupė One Republic su Ryanu Tederiu prieš akiją vėl sujungia pajėgas. Lalūno seterija nuo šios savaitės skambės absoliutus šokio aikštelių hitas, naujas singlas In Your Eyes. Tai daina, kuri neleidžia sėdėti vietoje ir akimirksnių gražina pačias geriausias karštų ir siautulingų vasaros naktų emocijas. Niekas nepaneiks, kad kai šie vyrukai atsiduria vienoje įrašų studijoje, rezultatas tiesiog pasmerktas sėkmei. Apie šį bendradarbiavimą Ryanas Tederis kalbėjo taip. Kai mes su Aleso susitinkame studijoje, visada ieškome to tikro euforijos jausmo. In Your Eyes gimė labai natūraliai. Norėjome sukurti kažką, kas spinduliuotų gerą energiją. Tai daina apie tą trumpą, bet magišką momentą, kai žiūri artimam žmogui į akis ir supranti, kad visas aplinkinis pasaulis tiesiog nustoja egzistuoti. Pasigarsinkite, paklausykite, įvertinkite ir nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Aleso featuring One Republic, In Your Eyes.

0: Reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
4: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla Blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant Blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargžduplicas.lt.
5: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino alyvuogių aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29. Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.
6: Jūra. Geriausios muzikos.
7: Keturiolikta vieta.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus apniukę. Palis. Vėjas vakarų pietvakarių 4-7. Gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra 14-15 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lietaus neišvengsime. Pūs rytinių krypčių 3-7 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 13, dieną apie 15 laipsnių šilumos.
0: 11 vieta.

0: Daina ant bangos.
1: Nebejotina Lietuvos pop scenos lyderė ir apdovanojimų rekordininkė Jessica Shy Lalūnos eteryje su naujausiu savo singlu Saulė nesileis skelbia tikrą vasaros pradžią. Ruošdamasi net dviem grandioziniams koncertams Vingio parke šį rugpjūtį, atlikėja po ilgesnės pertraukos sugrįžta su daina, kuri tiesiog pulsuoja šiluma, laisve ir šviesiais prisiminimais. Tai itin vasariškas, pozityvus ir kokybiškai produsuotas darbas, kuris yra tarsi įžanga į atlikėjos būsimą albumą. Norėjosi atnešti šilumos ir pozityvumo į kūrybą. Dabar perleidžiu šias emocijas jums. Gražaus penktadienio. Tokia trumpa žinutė atlikėjo paskelbė savo Facebook'o paskyroje. Kaip skelbta anksčiau, Jessica Shy ruošiasi dar vienai ypatingai vasarai. Praėjusiais metais šokdinusi minę sostinės Kalnų parke, dabar atlikėja ruošia du didžiulius koncertus Vingio parke. Pajuskite šią vasaros magiją kartu su mumis, nes Lalūna tokia kaip vasara. O jei norite, kad daina būtų Lalūnos numeris vienas, nieko nelaukite ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
0: Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl verta.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
5: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
4: Kur? Su Gedo LT?
5: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
4: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl verte.

0: reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
2: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
3: Pastebite, kad akis greičiau pavargsta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
4: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espresso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvogio aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus apniukę. Palis. Vėjas vakarų pietvakarių 4-7. Gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra 14-15 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lietaus neišvengsime. Pūs rytinių krypčių 3-7 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 13, dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: Atgimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Šiandieną mūsų laidoje kalbėsime apie išskirtinį kultūros paveldo objektą Lietuvoje, o išskirtinis jis vien jau tuo, kad buvęs militaristinis statinių kompleksas jau daugiau nei 30 metus tarnauja švietimo ir mokslo reikmėms. Tai būtent buvęs Klaipėdos kareivinių statinių kompleksas, kuriame dabar yra įsikūręs Klaipėdos universitetas. Šio universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorius Vasilijus Safronovas pasakoja, kad tai buvo pirmosios mieste specialiai pastatytos kareivinės.
2: Tai buvo pirmosios kareivinės, specialiai pastatytas kareivinių pastatas, nes iš tikrųjų iki tol reikia turėti galvoj, kad buvo truputėlį kitokia kareivių kvartiravimo sistema vadinamoji. Tai reiškia, kad labai ilgą laiką įgula buvo mieste, miestas ją turėdavo tiesiog už savo pinigus išlaikyti. 19 amžiuje šita sistema pasikeitė ir valstybė už įgulos išlaikymą pradėjo mokėti miestiečiams. Reiškia, jeigu tu turi butą, tai gali priglaustame kareivį ir gauti už tai iš valstybės pinigų. Buvo tokia sistema, kuri funkcionavo kurį laiką, bet šiaip miestui buvo kaip ir garbės reikalas turėti normalesnės kareivinės, ypač turint galvoj, kad Klaipėda tuo metu buvo pasienyje su Rusija ir tam tikras karo pavojus ir tuo metu buvo prieš pirmą pasaulinį karą, reikia neužmiršti, kad geopolitinė situacija irgi buvo pakankamai įtempta ir visko čia buvo galima laukti. Tai įgula tuo metu Klaipėdoje egzistavo jau, jinai buvo apgyvendinta plantacijų forte, kurio šiuo metu nebėra, tai yra stadiono teritorija dabartinio ir buvo apgyvendinta tokio nuomotojo, kuris specialiai pastatė namus įgulai įkurdinti ir už tai gaudavo iš valstybės pinigų. Tas kompleksas iki šiol yra išlikęs, ten dabar yra Kaspo pajėgos, tai yra Herkus Manto gatvė. O šitas kompleksas kareivinės buvo pirmas specialiai pastatytas kaip kareivinės, būtent tai paskirčiai Klaipėdoje pastatas. Jį statė Klaipėdos miestas, pasiėmęs paskolą. Idėja buvo tokia, kad miestas pasiėmė paskolą, o valstybė apmoka miestui už kareivių išlaikymą tose kareivinėse ir tokiu būdu ten buvo skaičiuojama, kad ta paskola faktiškai per kokius 6 metus turėjo miestą atsipirkti ir 1904 metais buvo ta diskusija baigta jau kur statyti, nes buvo daug vietų svarstoma, ne vienas variantas, tai buvo pasirinkta šita vieta ir pradėtos statybos ir po 3 metų jos baigtos.
1: Klaipėdos kareivinių statinių kompleksas 20 amžiaus pradžioje buvo pastatytas tuometinėme miesto pakraštyje. Uždaras karinis kompleksas buvo orientuotas į tuometinę Moltkės, dabartinę Herkaus Manto gatvę.
2: Miestas tuo metu neturėjo labai daug žemės. Čia buvo tokie vadinamieji ūkiniai sklypai ir ganyklos, kur, tarsi buvo miesto teritorija, bet jinai buvo ūkinis paskirties. Tai šitame sklype buvo prieš tai žibolo saugykla kažkokia, dar kažkas, tai dar prieš tai čia ganėsi karvės tiesiog. Tai žodžiu, bet, tai buvo pakankamai atoku nuo tuometinės miesto tankiai apgyvenintos erdvės. Plius buvo visada galvojama apie plėtrą. Vienas dalykas reikėjo pačias kareivinės pastatyti, bet kareivinėms reikia dar ir daugiau infrastruktūros, nes čia be to, kad buvo pastatyti kareivinių pastatai, dar buvo suformuotos tokia pratybų aikštė, kuri iki šiol yra išlikusi, va čia universiteto aikštė, jinai aišku nebuvo tuo metu išdrįsta, bet čia vykdavo kareivių pratybos ir dar be to buvo vadinamasis šaudimo laukas, nes reikėjo rengti ilgą tokią teritoriją, kuri būtų skirta šaudimo pratyboms. Tai tu be abejo tokio dalyko neįrengsi kažkur tai miesto vidury, nes tam reikia ir saugumo ir visa kita. Tai čia buvo pakankamai patogi teritorija, nes buvo arti miškas, nebuvo labai daug užstatymo, nebuvo tuo metu labai daug gyvenamųjų namų.
1: Klaipėdos kareivinių statinių kompleksą iš pradžių sudarė 8 statiniai, kurie nekartą regėjo besikeičiančias kariuomenės. Tačiau daugiau apie tai po pertraukėlės.

0: reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Atgimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Klaipėdos kareivinių statinių kompleksas buvo baigtas statyti 1907 metais. Iki mūsų dienų išliko ne tik pastatai, kuriuose buvo įsikūrę kareiviai, bet ir koplyčia bei valgyklos pastatas. Taip pat masyvi geležinė tvora su raudonų plytų kolonomis. Pasakoja viename iš šių pastatų įsikūrusio Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorius Vasilijus Safronovas.
2: Tai buvo 8 pastatai pagrindiniai mūriniai, iš jų 6 yra išlikę iki šių dienų, o 2 yra neišlikę tik dėl to, kad per antrąjį pasaulinį karą jos nugriovė, kadangi jie nebeatitiko tuo metu jau sanitarinių reikalavimų. Žodžiu, buvo 2 mūriniai tualetai, kurie buvo lygiai tokio paties stiliaus, kaip ir visi likę pastatai. Po to, kai buvo visas kompleksas pastatytas, iš esmės buvo ūkiniai pastatai. Statai tik tai keitė savo išvaizdą, nes atsirado po kurio laiko garažas. Po to per antrąjį pasaulinį karą buvo pastatyta katilinė. Tai, aišku, didžioji plėtra, jeigu taip galima pasakyti, vyko sovietmečiu. Kai čia atsikėlė karinis dalinys, tai iš tikrųjų jisai labai smarkiai išsiplėtė pastatų prasme į visą likusią teritoriją, bet aišku, šitie pastatai jau nauji nieko bendro su ta sena architektūra ir su paveldu neturėjo.
1: 1907 metais pastatytas kareivinių kompleksas savo karinę paskirtį išlaikė iki beveik 90 metų, o jame nekarta keitėsi skirtingų šalių kariuomenės.
2: Kada buvo statomos kareivinės, Klaipėda tuo metu buvo Vokietijos reicho dalis. Vokietijos reicho sudėtinė dalis buvo Prūsija. Prūsija turėjo savo kariuomenę. Tai buvo dislokuota kareivinėse pirmiausia. 41-asis Hermano von Boeno pėstininkų pulkas. Tai maždaug iki 600 tikriausiai karių. Ir jisai čia lieka iki pirmo pasaulinio karo. Tada jis yra išsiunčiamas į frontą karui prasidėjus. O čia per karą yra įvairūs rezervo daliniai dislokuojami, kurie keičiasi. Tada 1920 metais, kada Klaipėdos kraštas yra atskiriamas nuo Vokietijos po Versalio taikos sutarties į kareivines, iš čia išsikelia iš vokiečių kariuomenė ir atsikelia prancūzijos dalinys. Tai yra 21-asis pėsčiųjų šaulių batalionas, kuris buvo atkeltas į Klaipėdos kraštą. Tiesa, jis visų kareivinių neužėmė, dėl to kareivinėse, kadangi jos priklausė miestui, buvo prikurta čia visokiausių kitų institucijų, pavyzdžiui, krašto policija veikė kurį laiką čia, įvairios miesto tarnybos gavo biurus kareivinėse, jos buvo ne vien kariniai įgulai tuo metu naudojamos. Tai yra 23 metai, ateina Lietuva į Klaipėdą ir kareivinėse dislokuojamas jau Lietuvos kariuomenės dalinys. Iš pradžių tai buvo 7-asis pėstininkų Žemaičių kunigaikščio Būtigeidžio pulkas, paskui 34 metais, kadangi vyksta perdislokavimas kariuomenės dalinių Lietuvoje, tai čia yra atkuriamas toksai 6-asis pėstininkų pulkas, kuris vadinosi Margio tuo metu, dabar mes jį vadintume Margirio. 39 metais vėl keičiasi Klaipėdos krašto politinis statusas, kaip žinia, jis tampa vėl Vokietijos dalimi, į kareivines vėl atsikelia Vokietijos kariuomenės daliniai. Pirmą kartą per visą istoriją Klaipėdos karinės įgulos pagrindą pradeda sudaryti nebe pėstininkų kariniai daliniai, o karinio jūrų laivyno daliniai, ir dėl to kareivinėse pasikeičia įgulos sudėtis, karo jūreiviai tampa įgulos pagrindu. Na ir paskui 45 metais, kada Klaipėda tampa jau sovietinės Lietuvos dalimi, į kareivinės atsikelia Sovietų Sąjungos arba tuo metu Raudonosios armijos dalinys, tai yra 3-oji gvardijos šaulių divizija, kuri vėliau keičia pavadinimus, o 89 metais vėl Klaipėdoje pasikeičia įgulos sudėtis ir pėstininkų motorizuoti šaulių daliniai yra pakeičiami, įgulos pagrindą pradeda sudaryti krantų apsaugos divizija. Tai yra paskutinis dalinys, kuris 93 metais, kada įsigalioja susitarimas dėl buvusios Sovietų Sąjungos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos, pasitraukė ir iš šitų kareivinių, ir tai yra paskutinis dalinys. Nors pagal Lietuvos Respublikos pirminį nutarimą kareivinės turėjo būti perduotos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, ir jeigu jis nebūtų atšauktas, nežinia, kaip būtų istorija plėtojusis.
1: Kareivinių kompleksas išgyveno virsmą 1993 metais, kai šie pastatai buvo atiduoti įkurto Klaipėdos universiteto reikmėms. Plačiau apie tai kitoje laidos dalyje.

0: Atgimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: 20-ojo amžiaus pradžioje Klaipėdoje iškilęs raudonų plytų kareivinių kompleksas beveik 90 metų tarnavo kariškiams. Čia šeimininkavo Prūsijos, Prancūzijos, Lietuvos bei Sovietų Sąjungos kareiviai ir karininkai. Iš Lietuvos išvedus okupacinę Rusijos kariuomenę, šiuos pastatus šalies vyriausybė planavo perduoti krašto apsaugos ministerijai. Visgi po derybų nuspręsta, kad čia įsikurs ne kariškiai, o studentai ir dėstytojai. Taip 1993 metais buvęs karinis kompleksas buvo perduotas Klaipėdos universitetui. Pasakoja šio universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorius Vasilijus Safronovas.
2: Tai istorija yra susijusi, aišku, su tuo, kada buvo kuriamas Klaipėdoje universitetas. Čia egzistuojančių jau aukštųjų mokyklų padalinių pagrindų, visi šitie padaliniai turėjo savo pastatus, bet buvo galvojama iš karto apie naujus padalinius, naujus fakultetus ir buvo galvojama, žinoma, apie plėtrą, apie tai, kad galbūt ateityje reikia atskiro studentų miestelio, buvo tokia idėja. Na, buvo svarstumi įvairūs variantai. Vienas iš variantų buvo paversti dabartinę Neries ir Donelaičio gatvę tokia ištisinė universiteto gatve, nes ten buvo, reiškia, konservatorijos pastatai, buvo pedagoginės mokyklos pastatas, buvo galvojama tos pastatus, kur dabar yra muitinė, jie irgi buvo atiduoti universitetui ir buvo galvojama, kad ten atsikels dar vienas fakultetas, bet paskui paaiškėjo, kad jie yra per maži ir universitetas juos galiausiai grąžino muitinį 91 metais. Bet jau 91 metais buvo iškelta idėja, kad kareivinės galbūt galėtų būti ta teritorija, kuri atiteks universitetui. Tik tai tai buvo idėja tam, kad ją įgyvendinti, na, reikėjo sprendimų Vilniuje, kurie, aišku, nėra iš karto priimami, turint

0: Oje. Visgi istorikas Vasilijus Safronovas sako, kad įkurtuvės apleistuose kariškių pastatuose pareikalavo daug laiko ir pinigų.
1: Klaipėdos universitetui buvo perduota 25 hektarai teritorijos. Toje teritorijoje buvo virtinė visokių sovietinių pastatų, kurie, žinoma, universitetui niekaip nebuvo pritaikyti, nes tai buvo tankų garažai ir visa kita. Ir buvo šitie paveldo pastatai. Tikriausiai tai, kad čia kariuomenė juos įsikėlė 45 metais, buvo pliusas šitų pastatų išlikimo istorijai, nes na, visien tai yra valstybinė institucija, kuri kaip ir tokiu atveju truputėlį kitaip žiūri į pastatų, sakykime, naudojimą ir testinumą. Ar ne? Tai šitie pastatai, žinoma, nebuvo pritaikyti universitetui, kas be ko. Čia buvo pakankamai apleista teritorija su pakankamai apleistais pastatais ir tiesą sakant, tas perdavimas universitetui yra vienas pakankamai įdomus veiksmas, kuris, nu, kaip ir neturi analogų Lietuvoje, Europoje yra tokių analogų, kad buvę karinės paskirties pastatai perduodami aukštosio mokyklom tikrai yra, bet Lietuvoje tai ko gero buvo pirmas atvejis. Bet kitas svarbus turbūt irgi dalykas, kurį reikia visada įvertinti, kiek po to buvo įdėta pastangų, finansų į tai, kad šitą visą teritoriją pritaikyti universitetui, nes perdavimas įvyko 93 metais, o pirmas pastatas universiteto reikmėm realiai buvo pradėtas eksploatuoti 96 metais. Ir tik po truputį, korpusas po korpuso, iki 2009 metų, tai yra, na, 16 metų vyksta procesas, kol šitie senieji korpusai yra pritaikomi, aš jau nekalbu apie visą teritoriją, kurią irgi reikėjo išvalyti nuo senų pastatų tam, kad joje kažką tai naujo projektuoti. Tai žodžiu, tai yra ilgalaikis procesas, kuris, nu, reikalavo daug pastangų, finansų.
0: Na, o apie tai, kuo svarbu šis paveldo objektas visam miestui ir kiek jame išlikė autentiškų dalykų, sužinosite jau paskutinėje laidos dalyje.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Atgimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Buvęs Klaipėdos karinių kompleksas yra vienas ryškiausių istorizmo su neogotikos bruožais karinės architektūros pavyzdžių Lietuvoje. Jis jungia viduramžių romantizmo dvasę su pramoninio amžiaus racionalumu. Laiptuoti frontonai, smailia aukštės nišos, glazūruotos plytelės ir kai kurios kitos detalės, kuria galingos Vokiečių ordino pilies įvaizdį. Istorikas Vasilijus Safronovas sako, kad šie prieš beveik 120 metų pastatyti 6 išlikę statiniai yra nedaug pakitę.
4: Dėl autentiškumo išorės, tai tikrai buvo bandoma atkurti tam tikras detales, kurios buvo prarastos. Pavyzdžiui, viename iš fakultetų, kada jis buvo perimtas iš sovietinės kariuomenės, centrinis flygelis, tiesiog jo nebuvo, jis buvo atstatytas. Aš turiu galvoje tą išsikišusi tokią dalis pastato, į kiemą jinai yra atkurta. Bet iš esmės, pastatai buvo išlikę, pastatų planavimas buvo išlikęs, netgi yra kai kuriuose pastatuose vidinės kolonos yra išlikę. Na, ta prasme, pastatai yra pakankamai autentiškai išlikę, pradedam sakyti balkiais viduje, durimis, durų staktomis, laiptinėmis. Iš išorės jie yra tikrai atkurti taip, kaip buvo. Nu, aišku, su tam tikromis galbūt variacijomis, pagal nuotraukas, pagal ikonografinę medžiagą, pagal brėžinius, kurių yra irgi išlikę nemažai. O viduje, aišku, yra tam tikras planavimas, kuris na, labiau pritaikytas yra universitetui. Pavyzdžiui, kad ir korpusas, kuris yra su laikrodžiu ir bokštu, tai čia irgi yra, pavyzdžiui, Palėpė renovacijos metu buvo visiškai naujai įrengta, kaip ir pagrindiniuose 4 aukštų korpusuose irgi Palėpės yra naujai įrengtos, pritaikytos universiteto poreikiams, bet iš esmės planas, patalpų išdėstymas ir daugybė kitų dalykų tikrai likė autentiški.
3: Šie pastatai yra matę daugybę iškilių žmonių. Čia yra lankęsi visi tarpukario ir dabartinės Lietuvos prezidentai, taip pat Jonas Basanavičius, Petras Tarasenka ir kiti. Apie šių pastatų istorinę praeitį byloja kai kurie atminimo ženklai.
4: Yra išlikę tam tikrų dalykų, kurie yra susiję su kariniais ženklais. Na, pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenė 24 metais pasodino 3 ąžuolus, kurie yra išlikę iki šiol ir jie yra pažymėti tie ąžuolai. Tada yra atminimo lentos, nes šitose pastatuose yra tarnavę nemažai žmonių, kurie na, yra vienai per kitaip žinomi, nusipelnę. Na, pavyzdžiui, Petras Tarasenka, kurį mes daugelį žinome kaip pasakojamosios literatūros vaikams autorių, bet jis, aišku, tuo pačiu yra ir archeologai nusipelnęs ir tarnavo čia tuo metu Lietuvos kariuomenė. Galų gale buvo Klaipėdos krašto prijungimo per Lietuvos šimtmetis ir ta proga buvo atidengta ant vieno iš pastatų lenta atminimo, kuri pasakoja apie tai, kad šitose pastatuose 20-23 metais buvo dislokuotas Prancūzijos kariuomenės dalinys. Tai, žodžiu, tikrai tų atminimo ženklų yra, kurie pasako, kad tai yra buvusios kareivinės. Ir dabar Klaipėdo dislokuoti kariniai daliniai dažnai renkas iš universiteto aikštę priesaikoms ceremonijoms, iškilmingoms ir panašiai, nes nu, tai yra pakankamai reprezentatyvi graži erdvė.
3: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorius Vasilijus Safronovas teigia, kad šis paveldosauginis kompleksas yra išskirtinis ne tik Klaipėdoje, bet ir Lietuvoje.
4: Aš manau, kad Klaipėdos mieste, jeigu mes pasižiūrėsime apskritai į visą kontekstą, tai nežinau, ar mes rastumėm kitą tokį objektą, kuriame yra tiek autentiškų dalykų yra išlikę. Tai, kad mes turim tokį kompleksą 20 amžiaus pradžios, kuris architektūriškai yra įdomus ir tuo, kad jame pinasi istorizmo ir reformistinės architektūros jau tokios srovės, mes labai įdomus architektūrinė prasme dar, nors dažnai klaidingai pristatomas kaip neogotikos, bet kokiu atveju įdomus kompleksas, kuris yra išlikęs va, toks kaip visuma, tai ir Lietuvos kontekste mes turbūt labai turėtum paieškoti dar tokių kompleksų, daug kas čia atvažiavę į Klaipėdą labai stebėsi, kad jūs turite tokius pastatus, tai manau, kad Klaipėda turi didžiuotis, kad turi tokį kompleksą, Klaipėda turi didžiuotis, kad universitetui pavyko bendromis pastangomis su rėmėjais, su valstybė, savo lėšomis, aišku, prikelti jį naujam gyvenimui, pūsti jam gyvybės.
3: Tuo ir baigiame pasakojimą apie Klaipėdos universiteto ir buvusių kareivinių pastatų kompleksą. Laidą rengė Žydrūnas Naujokas.

Šiandien Klaipėdoje bus apniukę. Palis. Vėjas vakarų pietvakarių 4-7. Gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra 14-15 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lietaus neišvengsime. Pūs rytinių krypčių 3-7 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 13, dieną apie 15 laipsnių šilumos. Puikus metas.

0: Reklama.
1: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydymas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydymas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Čia vasara. Visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lietaus neišvengsime. Pūs rytinių krypčių 3-7 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 13, dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lietaus neišvengsime. Pūs rytinių krypčių 3-7 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 13, dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: Tropical House stiliaus meistras Jonas Blue mums visiems pristato savo naujausią dainą, kurią jau dabar galime pradėti tituluoti vasaros hitu. Daina vadinasi labai paprastai – Girl. Produceris iš Didžiosios Britanijos, kurio karjeroje gausybė platininių įrašų vėl demonstruoja savo gebėjimą sukurti neįtikėtinai lengvą, melodingą ir užkrečiamą skambesį, kuris tarsi sukuria atostogų nuotaiką vos per kelias sekundes. Jonas Blue apie kūrimo procesą pasakojo – Norėjau sukurti kažką, kas būtų tarsi šiltas vasaros vėjelis. Girl, tai daina apie tą ypatingą žmogų, kuris tavo pasaulį paverčia šviesesniu. Man tai asmeniškai labai svarbus kūrinys, į kurį sudėjau daug pozityvios energijos. Mes Lalūnoje priimame visą Jonas Blue sukurtą pozityvą ir atiduodame ją jums, mūsų klausytojai. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt.
1: Jonas Blue.

0: Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lietaus neišvengsime. Pūs rytinių krypčių 3-7 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 13, dieną apie 15 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: ant bangos.
1: Tikra Vokietijos naktinio gyvenimo legenda, Berlyno klubų dvasia ir hitų mašina Ale Farben Lalūnos eteryje skelbia nakties nuotykių pradžią. Jo naujausias darbas Heroes of the Night tai tikras energinis užtaisas, sukurtas specialiai tiems, kurie tikrai gyvenimo skonį pajunta tik nusileidus sauliai. Kūrinys pulsuoja firminiu Ale Farben stiliumi. Čia rasi ir gyvų pučiamų instrumentų motyvų ir nepriekaištingai sukalto deep house ritmo, kuris tiesiog neleidžia ramiai sėdėti vietoje. Pats muzikantas, pristatydamas šį darbą, neslėpė šypsenos. Ši daina yra mano meilės laiškas nakčiai ir visiems jo žmonėms. Naktis turi savo paslaptingą magiją, o visi mes išeinantys į šokio aikšteles ar tiesiog naktį judantis per miestą, tampame jos herojais. Norėjau sukurti dainą, kuri sujungtų žmonės, suteiktų jiems laisvės pojūtį ir leistų pasijusti nesustabdomiems. Jei jūsų automobilyje naktį muzika taip pat skamba garsiau, šis kūrinys tiesiog privalo atsidurti tavo asmeniniame grojaraštyje. O kad jis patektų į karščiausią Lalūnos top 40, balsuokite už jį lalūna.lt.
2: Ale Farben, Heroes of the Night.

0: Reklama.
1: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lietaus neišvengsime. Pūs rytinių krypčių 3-7 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 13, dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Poproko milžinai iš Airijos, The Script, Lalūnos eteryje pristato itin jautrų ir galingą kūrinį Man in the Arena. Po sunkių išgyvenimų ir netekčių sugrįžę muzikantai įrodo, kad muzika turi neįtikėtiną gydomąją galią. Daina pulsuoja stiprybę ir nepasidavimu net sunkiausiose gyvenimo situacijose. Grupės lyderis Dennis apie naująjį singlą kalbėjo taip. Ši daina yra apie drąsą stovėti gyvenimo arenoje, net kai esi sužeistas, kai visas pasaulis tave stebi. Tai himnas tiems, kurie nepasiduoda, krenta, bet vėl keliasi. Mes įdėjome į ją visą savo širdį. Nebejojame, kad ši daina ras kelią ir jūsų mūsų klausytojai širdis. Jei kūrinys įkvėps ir jūs, nepamirškite užsukti mūsų puslapį ir atiduoti už šią dainą balsą. Lalūna.lt
2: The Script, Man in the Arena.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lietaus neišvengsime. Pūs rytinių krypčių 3-7 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 13, dieną apie 15 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lietaus neišvengsime. Pūs rytinių krypčių 3-7 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 13, dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lietaus neišvengsime. Pūs rytinių krypčių 3-7 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 13, dieną apie 15 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lietaus neišvengsime. Pūs rytinių krypčių 3-7 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 13, dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę, lietaus neišvengsime. Pūs rytinių krypčių 3-7 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 13, dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lietaus neišvengsime. Pūs rytinių krypčių 3-7 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 13, dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lietaus neišvengsime. Pūs rytinių krypčių 3-7 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 13, dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus apniukę. Lietaus neišvengsime. Pūs rytinių krypčių 3-7 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 13, dieną apie 15 laipsnių šilumos.